Вероника, хитовете са тук. Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните марки или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
3: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
4: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
3: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
5: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
3: А после отиваме на Канарите.
6: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
7: Домът не е просто място, то е магия.
8: Магия.
7: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Хайде, за здраве!
10: За здраве!
11: Excuse me, това Голямо Враново?
9: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
11: Благодаря. Голямо Враново, голяма работа.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdots.bg.
14: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобои. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
15: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
16: Не.
15: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
16: С баща ти пътувахме на стоп.
15: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
16: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
15: Замори!

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
2: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
1: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
2: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
1: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
3: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
4: Какво изкупуваш, бе, момче?
3: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
5: Класическа тишина.
6: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
5: Класиката, скъпи, е навсякъде.
6: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
5: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.

0: Дарик. Новини. Продължава разследването за причините, довели до взрива във военния завод Емко. По данни на МВР, при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара беше задействана системата BG Alert. 300 работници са били евакуирани незабавно. Изгоряла е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, обяви вътрешния министър Иван Демарджиев. По думите му няма данни за външна намеса. На място е имало превозно средство, все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. През изминалото денонощи у нас са потушени 159 пожара, съобщи Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Екипите са реагирали на 212 сигнала за произшествия, един човек е пострадал. С преки материални щети са 26 пожара, два от тях са били в промишлени сгради, а един в горски масив. Извършени са и 43 спасителни дейности и помощни операции, включително при 5 катастрофи. Румънският парламент се събира извънредно днес и утре, за да приеме закони, от които зависи част от финансирането на Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщават местните медии. Най-голямото препятствие остава закона за единната система за заплащане в публичния сектор. Ако той не бъде прият до 31 август, Румъния рискува да загуби 770 милиона евро по плана. Политическите партии все още не са постигнали съгласие по текста, синдикатите оспорват сегашния вариант. Президента на страната е поканил на консултации лидерите на партиите от бившата 4-партийна коалиция в Румъния. Срещата е насрочена за днес след обед. Друг закон, свързан с реформа на Агенцията за прозрачност, вече е прият от румънския парламент, но е оспорен пред Конституционния съд. Сибир вече е в обсега на украинските удари на голяма дълбочина. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски и посочи, че Киев ще продължи да нанася удари на далечни разстояния по руски цели. Зеленски съобщи, че украинските сили са поразили обект в руската нефтопреработвателна промишленост в Тоболск, в Тюменска област в Сибир, който се намира на повече от 2500 км разстояние от границата с Украина. По думите на Зеленски, целта на подобни удари е да покажат на Русия и на руските граждани необходимостта от прекратяването на войната. Междувременно България поиска от Украина цялата налична информация за дрона, който в събота навлезе във въздушното ни пространство и се взриви. Украинският посланник е бил извикан на среща с външния министър, като е уверил, че Киев не е насочвал умишлено безпилотни летателни апарати към България. Украина е заявила готовност за пълно съдействие за изясняване на случая. Според първоначалния анализ на Министерството на отбраната, най-вероятно става дума за дрон при мамка Майя, използван от украинските въоръжени сили.
1: Времето. Стефанов, горно оряховски сучук, деликатеси и салами с невероятен вкус.
2: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
0: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, куми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Класическа тишина.
4: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
3: Класиката, скъпи, е навсякъде.
4: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
3: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
5: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
6: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
7: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: Какво става при тебе, брат?
12: Намерих си по-млада.
11: Какво? Жена ти знае ли?
12: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
13: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
14: Кой не знае механа? Нашенци.
15: Е-е!
14: На Цари градско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
16: Еба нема!
17: Обувки винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
18: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
19: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
20: Красива баня.
19: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
15: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
16: Отново Петрови.
21: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
16: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
21: Да, модерната мълния защита за дома.
16: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
21: А срещу тъщи предлагат ли?
16: Не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
22: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
23: За кой?
22: За Баничорски.
23: Бингорски.
22: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
23: Що банан?
22: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
24: Хитовете са тук. Вероника. Започват 40 минути хит.

0: Вероника. Новини. Жълт код за опасно горещо време в сила за 16 области в страната. Днес най-ниската степен на предупреждение е издадена за областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Кюстендил, а също Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Хасково. Продължава разследването за причините, довели до взрива във военния завод Емко. По данни на МВР, при инцидента няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара беше задействана системата BG Alert. 300 работници са били евакуирани незабавно. Изгорял е склад, в който са били съхранявани боеприпаси, обяви вътрешния министър Иван Демарджиев. По думите му няма данни за външна намеса. На място е имало превозно средство, все още обаче не е потвърдено, че огънят е тръгнал от него. Турският вътрешен министър Мустафа Чифчи е на посещение в България. В рамките на визитата ще бъде подписан меморандум за разбирателство между полицейските академии на двете страни, съобщих от МВР. Очаква се след среща двамата вътрешни министри да направят изявление пред медиите. От турска страна обявиха, че сред темите ще бъде и борбата с така нареченото ново поколение организирани престъпни групи. Повече от 130 души са вече потвърдените жертви след силното земетресение с магнитуд 7,4 в Колумбия. Близо 190 души остават в неизвестност, съобщи и президента на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра и околните райони. Епицентъра на труса е бил близо до Сан-Хосе дел Палмар, където няма данни за загинали и ранени, но са нанесени щети по пътищата. Спасителните екипи в Колумбия продължават да издирват хора под разрушените сгради. Властите предупреждават, че броя на жертвите може да нарасне. Съединените щати обявиха помощ от 15 милиона и 500 хиляди долара за спешни убежища, храна, мерки за защита и оценка на щетите. Около 3/4 от територията на Англия, обхваната от суша, обяви Агенцията за опазване на околната среда на Великобритания, съобщава Франс Прес, цитиран от БДАМ. Ситуацията се е влошила от 29 юли насам, когато според агенцията повече от половината Англия е била засегната от горещините. Потърпевши от сушата към момента са около 45 милиона души, сочат още данните на Агенцията за опазване на околната среда на Великобритания. Съединените щати, Националното управление за океанографски и атмосферни изследвания, съобщи, че континенталната част е преживяла най-горещия юли, откакто се води статистика. Средната температура през месеца е била близо 25 градуса по Целзий. Това е с около 1/8 от градуса над предишния рекорд, поставен през юли 1936 година. Особено високи са били и нощните температури. Според учените, по-топлите нощи са характерен признак за климатичните промени, причинени от човешка дейност.
1: Времето.
2: Стефанов, горно оряховски сучук, деликатеси и салами с невероятен вкус.
1: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
0: Днес времето ще бъде слънчево и горещо, с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София се очаква максимална температура 34 градуса, в Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 25-26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет БГ. Максфест. Вероника на Макс. След малко. 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Какво става при тебе, брат?
3: Намерих си по-млада.
2: Какво? Жена ти знае ли?
3: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
4: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
0: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. By Маги Ранкова.
5: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
6: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
7: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
8: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
9: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: Вуте, тичай бърже! Дека си се засилил, бенане!
11: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи у устата!
10: Епа, те са си ярни от лекове. Що е зора си ги?
11: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
10: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
12: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
13: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
14: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
15: Ох, да се чисти повече скофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
16: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
15: Това е отлично. И откъде да купя?
16: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Be Cleany. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
17: Кой не знае механа Нашенци? На Цариградско шосе номер 2. Празнувай рожден или имен ден, ергенско или моминско парти с подарък от нас, бутилка по избор. А петък и събота ела на всенародна веселба с музика на живо, диджей и най-ярките звезди на България и Балканите. Резервирай на 0882-434-343. От механа Нашенци по-убаво нема.
18: Епа нема!
19: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
18: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
20: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dots ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google C-Dots.bg.
21: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
22: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
23: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Вечерните новини.
1: Няма опасност за населението след взрива във военния завод край Трявна. Към момента пожара овладян, като на места все още има локални тлеещи огнища. На място остават екипи на пожарната, които ще дежурят и ще гасят при необходимост. Това съобщи директора на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов на брифинг тази сутрин. Кмета на Трявна Денчо Минев съобщи, че измерванията до момента показват, че качеството на въздуха е в норма. Млад мъж е пострадал вчера на Витоша, съобщават от Планинската спасителна служба. Сигналът е подаден около 12 часа. Мъжът е бил с травми на двата крака заради тежкото му състояние. Спасителите са поискали въздушна линейка, която е пристигнала около 14 часа. Поради трудния терен, пострадалия първо е бил изведен на по-равно място, след което е транспортиран до болница. Спасителите са провели две акции в байк парка край Боровец заради пострадали велосипеди. Детска болница в Киев е била поразена при руска атака с балистични ракети тази нощ, съобщи Украинската служба за извънредни ситуации. Ударени са основите на клиниката, изпочупени са прозорци и повреден газопровод. По време на атаката децата и персонала са били в бомбоубежище. Няма данни за убити или ранени в болницата. При нападението е избухнал и пожар в склад, където е пострадал един човек. В същото време броя на загиналите при руски удар в Запорожие е нараснал на 6. В Днепропетровска област са загинали още 3 души, сред които 15-годишно момче, съобщават местните власти. Руското министерство на отбраната заяви, че при атаките са били поразени предприятия на военната промишленост и транспортно-логистични центрове в Киев и Запорожие. Повече от 130 души са вече потвърдените жертви след силното земетресение с магнитуд 7,4 в Колумбия. Близо 190 души остават в неизвестност, съобщи и президента на страната. Голяма част от жертвите са в град Перейра и околните райони. Епицентъра на труса е бил близо до Сан-Хосе дел Палмар, където няма данни за загинали и ранени, но са нанесени щети по пътищата. Спасителните екипи в Колумбия продължават да издирват хора под разрушените сгради. Властите предупреждават, че броя на жертвите може да нарасне. Съединените щати обявиха помощ от 15 милиона и 500 хиляди долара за спешни убежища, храна, мерки за защита и оценка на щетите.
0: Времето.
2: Стефанов, горно оряховски сучук, деликатеси, салами с невероятен вкус.
3: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
1: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.
4: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
2: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
3: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Врано в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
2: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
3: За здраве!
1: 366.
4: Здраве на 6, лице и кожа на 6, аптеки 36 и 6, слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух, аптеки 36 и 6, винаги близо до вас.
5: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
6: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
7: Какво изкупуваш, бе, момче?
6: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум. Защото опитът прави разликата.
8: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
9: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
10: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни травми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
13: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
14: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
15: Абе, Пешо, пак ще те спасявам. Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
7: Ехе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
15: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Вена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
16: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Поръча ли масата?
18: Да.
17: А столовете?
18: Да.
17: Чедъра?
18: Да.
17: Люлката?
18: Да.
17: Откъде?
18: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
17: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
18: Поръчай сега на torbabg.com.
19: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
20: Домът не е просто място, то е магия.
21: Магия.
20: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само по

0: Дарик. Новини. Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в българския участък на реката остава осложнена. Съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, цитирана от БТА. При повечето водомерни постове отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см, при Оряхово е регистриран застой. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава, като ограниченията остават в сила за целия български участък на Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той обаче не възпрепятства корабоплаването. В края на миналата седмица самоходен кораб беше заседнал за кратко в района на остров Белене. Ниските водни нива продължават да затрудняват корабоплаването и да налагат ограничения в критичните участъци на реката. Колона с две гравирани изображения на пълни, които символизират вечния живот, е сред най-неочакваните открития на археолозите в римския военен лагер и ранновизантийския град Нове през този сезон. Това съобщава БТА, като цитира главен асистент Петя Андреева и доктор Марин Маринов. Проучванията край западната порта на античния град край Свищов се провеждат за 12-ти пореден сезон и са финансирани от Министерството на културата. Колоната е открита до масивна сграда от 4-5 век. В християнската символика пълна се свързва с безсмъртието, възкресението и вечния живот. В близост е намерен и каменен корпус на реликварии, който е бил разположен в християнски храм. До сега в Нове са открити 6 християнски храм от късната античност. Европейски съюз осигури средства за спасителни операции след силното земетресение в Колумбия вчера. Това обяви днес върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Reuters. Съюза мобилизира сателитната си програма Коперник, за да подпомогне спасителните операции в Колумбия. Осигуряват се и средства за справяне с ситуацията в страната, включително и с помощта на Червения кръст. Активиран е също и механизма на Евросъюза за консулска помощ при кризисни ситуации. Така че да се помогне на гражданите на Европейския съюз в Колумбия, които са засегнати от бедствието, написа Кая Калас в социалната мрежа X. Междувременно спасителните операции в Западна Колумбия продължават и днес, като екипи разкопават развалините на сгради и домове в търсене на оцелели. Очаква се броя на загиналите в най-голямото земетресение в страната от десетилетия насам да се увеличи. Труса с магнитуд 7,4 разтърси основния район с плантации за кафе в Колумбия вчера и отне живота на най-малко 164 души по данни към момента. Разрушени са многоетажни сгради в много градове, сред които Перейра и Кали. Третия по големина град в Колумбия.
1: Времето.
0: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: ЖГК е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Банан. Моля? Банан бе. Банан. Откъде на къде? Банан за Бачорски.
4: За кой?
3: За Баничорски.
4: Бингорски.
3: Бонзай Бачорски? Не, не. Банан.
4: Що банан?
3: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Отново Петрови.
7: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
6: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
7: Да, модерната мълния защита за дома.
6: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
7: А срещу тъщи предлагат ли?
6: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
8: Хайде, за здраве!
9: За здраве!
10: Excuse me, това голямо Враново?
8: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
10: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
17: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
17: За морето!
19: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
19: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха. 40% по-изгодно.
3: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени отстъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
9: Домът не е просто място, то е магия.
7: Магия.
9: Стерилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
20: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.

0: Вероника.
1: Вероника. Новини.
2: Нивото на река Дунав при водомерния пост в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в български участък на реката остава осложнена, съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав, цитирана от БТА. При повечето водомерни постове е отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см, при Оряхово е регистриран застой. Само двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража, съобщава Българската национална телевизия. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу мерките си. В четвъртък от 10 часа апелативния съд ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и по-лека мярка за неотклонение. Междувременно от областната дирекция на МВР в Пловдив обявиха, че разследването продължава и не е изключено да има и още задържания, ако се съберат доказателства за това. Новия участък на линия 3 на Софийското метро по булевард Владимир Вазов ще бъде отворен за пътници след 12 часа в петък 14 август, съобщават от Метрополитен. Разширението е с дължина 3 км и включва метростанциите Стадион Георги Аспарухов, Бесарабия и генерал Владимир Вазов. Очаква се новия участък до квартал Левски да даде възможност на още над 45 000 души дневно да използват метрото в София. Европейски съюз осигури средства за спасителни операции след силното земетресение в Колумбия вчера. Това обяви днес върховният представител на Евросъюза по външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Reuters. Активиран е също и механизма на Евросъюза за консулска помощ при кризисни ситуации, така че да се помогне на гражданите на Европейския съюз в Колумбия, които са засегнати от бедствието, написа Кая Калас в социалната мрежа X. Междувременно спасителните операции в Западна Колумбия продължават и днес, като екипи разкопават развалините на сгради и домове в търсене на оцелели. Труса с магнитуд 7,4 разтърси основния район с плантации за кафе в Колумбия вчера и отне живота на най-малко 164 души, по данни към момента. Цените на петрола се стабилизираха близо до най-високите си нива от повече от седмица, след като отслабнаха надеждите за споразумение между Съединените щати и Иран и за отваряне на Ормузкия проток. Към 9 часа българско време петрола Брент се търгуваше за $87.62 за барел, а американския лексуров петрол за $82.08. И двата сорта поскъпнаха с повече от 5% вчера. Напрежението се засили, след като президента Доналд Тръмп поиска Иран да изплати обезщетения като част от евентуално мирно споразумение. Това допълнително усложнява преговорите за отваряне на Ормузкия проток.
0: Времето.
2: Жълт код за опасно горещо време е в сила днес за 16 области в страната. Времето ще е слънчево и горещо с максимални температури между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще бъде 34. Пловдив 36, във Варна и Бургас около 31. Температурата на морската вода ще бъде 26 градуса.
0: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Каква е това ограда? Не пада?
0: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
1: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
0: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
1: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
5: или телефон 0894-650-370.
6: Пак е мокро, нали?
5: Да.
6: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
6: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
6: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.

0: Ти се бе!
1: Поръча ли масата?
2: Да.
1: А столовете?
2: Да.
1: Чадъра?
2: Да.
1: Люлката?
2: Да.
1: Откъде?
2: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
1: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
3: Поръчай сега на torbabg.com.
4: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
8: Не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
9: О, бистришка пекарна, току-са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да има.

0: Дарица. Новини. България все още няма информация от Украина за падналия дрон край Кардам. Това коментира министъра на отбраната Димитър Стоянов по време на посещението си в Ямбол. Това се случва въпреки срещата на външният министър с посланника на Украина и запитването на България към Украина по линия на службите. Днес Стоянов е бил в комуникация с началника на военното разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация. Все още такава обаче няма. Няма и информация дали на борда имало взривно вещество. Министър Стоянов коментира и заявката на Украина, че дрон не е изпращан в посока България. Министърът заяви, че това, че не е изпращан в тази посока, не означава, че дрон не може да дойде оттам, поради простата причина, че GPS сигналът може да бъде смутен. И двете страни от конфликта използват подобни системи за заглушаване на GPS сигналите, заяви министър Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. Има потвърждение от румънска и украинска страна, че дронът е Мая. Министърът на отбраната Стоянов е на посещение в област Ямбол, където обсъди с представители на местната власт развитието на военното формирование Кабиле. Агенцията по храните констатира огнище на шарка по овцете във ферма в Хасковското село Тянево. Това е поредното огнище на шарка, открито през последните две седмици, което налага затягане на ограничителните мерки. В обекта се отглеждат 137 овце. Те ще бъдат евтанизирани. Определена 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнището. Тя включва няколко общини в областите Хасково и Стара Загора. В тези зони е забранено придвижването на животни, освен ако не са насочени за умъртвяване. Стадата трябва да се отглеждат само в оборите, навсякъде в района започват ветеринарен контрол и преброяване на животните. Има и специални изисквания при търговията и преработката на сурово мляко. Бившият сирийски президент Башар Асад бе осъден задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления. На смърт е осъден и неговия по-малък брат Махер. Подобна присъда е издадена и на Атеф Ниджиб, бивш служител по сигурността по време на управлението на Асад. Припомням, Башар Асад избяга от Дамаск и отлетя за Москва през декември 2024 година, след като правителството му падна в резултат на светкавична офанзива на антиправителствените сили. По-късно бившият вече сирийски лидер направи първото си изявление, като съобщи, че не е планирал да напуска страната си, но руските военни са го евакуирали. Лидерите на сирийските бунтовници заявиха, че са приключили с джихадистското си минало. В интервю за BBC News фактическият лидер на Сирия Ахмед Ал-Шара увери, че страната вече не е заплаха за света. Пекин се подготвя за повече от една трета от годишните си валежи за 24 часа. Започвайки късно във вторник, гъсто населената китайска столица ще преживее ефект от контакта на влагата от тайфуна Делфин на юг с хладен въздух над северен Китай. Според метеорологичната служба на града, в повечето райони ще паднат 100 литра на квадратен метър за първите 6 часа и над 150 литра общо за 24 часа. Има обаче и 6 района с предупреждение за над 200 литра на квадратен метър. За сравнение, средните годишни валежи в Пекин са от 528 литра на квадратен метър, концентрирани в месеците между юни и септември.
1: Времето.
0: До края на деня остава слънчево и горещо. Духа слаб в Югоизточна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса, по-ниски са по брега на морето, между 30 и 31 градуса. В София днес максималната температура е около 33 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете

това лято ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Каме.

0: две вечери, една сцена, максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
2: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
3: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
4: Бим, бим, бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
6: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.com БГ.
11: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
12: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
13: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
12: Довери ни се.
14: Времената се менят. Качеството – не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
15: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
16: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
15: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
16: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
15: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
17: Брей, какво е това месо? Хем свинско, хем крехко.
18: Черен ангел, българско, от фирмения магазин на свинекомплекс Голямо Враново в София. Кебабчета, кюфтета, вратни пържоли, а и врановско пиво имат.
17: Магазин Голямо Враново, Красна Поляна, блок 329.
18: За здраве!
19: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
20: 366.
21: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
22: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
23: Красива баня.
22: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
0: Кой не знае механа Нашенци?
1: Е-е!
0: На Цариградско шосе номер 2. Всяка неделя с 50% отстъпка на лютите напитки и безкраен купон с оркестър Нашенци. А ако искаш птички да ти пеят и ветрец да те лъха, ела в нашата прохладна лятна градина с благи гозби и руйни питиета. За резервации 0882-43-4343. От механа Нашенци по-убаво нема!
2: Ева нема!
3: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
24: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
25: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване. Само

0: новини. Министерството на земеделието и храните започва самолетно заснемане на територията на страната. Въздушното заснемане е част от нов договор за обновяване на цифровата ортофотокарта, въз основа на която ще бъдат актуализирани данните в системата за идентификация на земеделските парцели. През тази година заснемането ще обхване изцяло или частично 15 области в Северна, Южна и Западна България. Процесът ще продължи 3 години до 2028 година, като всяка година ще бъде обхваната приблизително една трета от територията на страната. Заснемането ще се извършва с два самолета, оборудвани с цифрови камери. Новите данни ще бъдат съчетани с резултатите от текущи теренни проверки, за да се актуализира системата за кампания 2026. Пловдивският апелативен съд окончателно отказа да върне на прокуратурата делото за предполагаемото източване на театрите в Смолен и Разград. Магистратите потвърдиха решението на окръжния съд в Пловдив, с което бе отхвърлено искането на защитата на трима от подсъдимите за прекратяване на съдебното производство заради предполагаеми процесуални нарушения. В същото време апелативният съд намали размера на паричната гаранция на бившия директор на театрално-музикалния и филхармоничен център в Разград Левон Манукян. Вместо определените до сега 50 000 лева, той ще трябва да внесе 7500 евро. Обвиняеми по случая са общо 8 души. Сред тях са Манукян и бившия директор на Родопския драматичен театър Румен Бечев. За предполагаем ръководител на организираната престъпна група, обвинението сочи Петко Писков. Според прокуратурата той е действал и като подбудител и помагач при престъпленията. Лидера на ГЕРБ Бойко Борисов разкритикува днес правителството, което според него не се е справило с задачата да успокои обществото след падането на дрон на българска територия и не е дал достатъчно информация. Изказването Борисов направи на среща с Софийската структура на партията, където представи новия областен координатор на ГЕРБ в София. Това е председателя на Комисията по бюджет и финанси в Столичния общински съвет Димитър Вучев. От Южна Европа до Финландия вече може да се пътува с влак за първи път от 40 години. От вчера е възстановена ЖП връзката между шведската Харапанда и Оулу в Финландия. Тя бе прекъсната в края на 80-те години заради слабото търсене и различната ширина на релсите. Сега влака се движи два пъти дневно, като на границата пътниците се прехвърлят в финландска композиция. Това позволява 24-часова влакова връзка между столиците Хелзинки и Стокхолм. Освен това създава най-дългата железопътна линия в Европейския съюз, около 5000 км от Алгарве в Португалия до Колари, която е най-северната гара в Финландия, съобщи BBC, цитирана от Дневник.
1: Времето.
0: До края на деня остава слънчево и горещо. Духа слаб в югоизточна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса, по-ниски са по брега на морето, между 30 и 31 градуса. В София днес максималната температура е около 33 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо.
1: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар-Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
2: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Линсън Мото има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Линсън Мото. Натисни гъста към Линсън Мото.
3: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Отново Петрови.
5: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
4: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
5: Да, модерната мълния защита за дома.
4: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
5: А срещу тъщи предлагат ли?
4: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
6: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови, тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. Автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
7: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Бим, бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Увреди, удари, ръжда, купла марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
11: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
12: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
11: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
12: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
11: А после отиваме на Канарите.
13: След основно почистване и толкова блести, чак не е за вярване. С какво почистихте?
14: Поръчваме от biclini.com.
13: Виж ти! А на нас ръце не ни останаха от яко търкане. Едно е сигурно. Само с гъбички, телчета и вода не става.
14: Купете за основното почистване професионални препарати, материали и машини от BeClini. На промоция са BeClini.com. За професионалистите в почистването.
15: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
16: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
15: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
17: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
18: Пешо, защо ни качи точно тук?
17: Има ли нещо за ядене?
19: Спокойно, аз съм подготвен.
3: Гиавена!
4: Пешо, ти си гений!
19: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
11: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
20: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
21: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини.
1: Спокойна обстановката около летището в Безмер, където са разположени американски самолети цистерни. В момента там се намират два самолета, съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Министъра се срещна с представители на местната власт за развитието на военното формирование Кабиле. Той заяви, че за него няма място за притеснение както по отношение на Безмер, така и по отношение на Кабиле. Има самолети, има и военнослужещи. Самолетите цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северо-западна посока и водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер също е спокойна, няма нарушения и инциденти. За сега от американска страна уверението е, че са се спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат 2, съобщи Стоянов. Нивото на река Дунав при водомерния поз в Русе достигна минус 114 см под условната нула след нов спад с 3 см за последното денонощие. Хидроложката обстановка в българския участък на реката остава осложнена, съобщиха от изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. При повечето водомерни постове отчетено понижение на нивата с между 1 и 3 см. При Оряхово регистриран застой. Тенденцията към трайно ниски водни нива продължава. Има ограничение за газене на плавателните съдове, което остава в сила за целия български участък на Дунав. По информация на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа има заседнал плавателен съд в района на Лом. Той не възпрепятства корабоплаването. В края на миналата седмица самоходен кораб бе заседнал за кратко в района на остров Белене. Разходите за пенсиите по държавното обществено осигуряване са надхвърлили 5,4 милиарда евро за първите 5 месеца на тази година. Това показват данните на Националния осигурителен институт. За обезщетения и помощи за същия период са изплатени близо 595,5 милиона евро. Към края на май приходите в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване достигат 3 милиарда 409 милиона евро. Това е с 363 милиона евро повече спрямо същия период на миналата година, което е с 11,9 на 100 повече. Разходите са значително по-високи – 6 милиарда 63 милиона евро. За година те са се увеличили с 532 милиона евро, което представлява ръст от 9,6 на 100. Подразделения на въоръжените сили на Украина нанесоха удар по руски нефтопреработвателен завод в Орск-Оренбургска област. След удара е избухнал голям пожар. Това обяви днес Генералният щаб на въоръжените сили на Украина. Това е един от най-големите нефтопреработвателни заводи в Оренбургска област и важно предприятие в енергийния сектор на Русия. То обработва около 6 милиона тона нефт годишно. Украинските военновъздушни сили заявиха, че през нощта противовъздушната отбрана е свалила 98 от 120 дрона, изстреляни от Русия. Кмета на Орск Артем Воробьов потвърди украинската атака в Оренбургска област. Временни ограничения бяха наложени във въздушния трафик на летищата в Орск и Оренбург.
0: Времето.
1: До края на деня става слънчево и горещо. Духа слаб в югоизточна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури днес са между 33 и 38 градуса, по-ниски са по брега на морето, между 30 и 31 градуса. В София днес максималната температура е около 33 градуса.
0: Най-добрият микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук. Дали бе?

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Максфест. Вземи билет сега от Билет.бг. Максфест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Ти наистина си магиосник, скъпи.
2: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
1: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
2: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
1: Косе дом. Сбъдва мечти.
3: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
4: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на optiklasa.com.
5: Домът не е просто място, то е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България. Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
8: Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
9: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
10: Не.
9: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
10: С баща ти пътувахме на стоп.
9: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
10: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
9: За морето!
11: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
12: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
13: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: Буте, тичай бърже! Дека си се засилил, бе, нане!
15: Убистриш катаскара за мръвката, дека ти се топи у устата!
14: Епа, те са си ярни от векове! Що е зора си ги?
15: Зора е, че жената вика. Или носи от убистриш катаскара да ручаме, или че спиш при кучето. А я за гладен не мога да лая.
14: Епа, прав си! Давай бърже да одиме!
16: Убистриш катаскара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
17: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
18: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
17: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
18: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
17: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
19: Пак е мокро, нали?
20: Да.
19: Постоянно ли така се увлажнява?
20: Особено, когато навън вали.
19: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
20: И ще забравя за този проблем с влагата.
19: Ще бъдете на сухо, като в Сахара.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
20: О, чудесно! Става дори и за басейни.
6: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
20: Поръча ли масата?
8: Да.
20: А столовете?
8: Да.
20: Чадъра?
8: Да.
20: Люлката?
8: Да.
20: Откъде?
8: От торба BG. Всичко е от торба BG.
20: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
21: Поръчай сега на torbabg.com.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: новини. Министърът на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифчи е на посещение в България. Той проведе среща с българския си колега Иван Демерджиев. В фокуса на разговорите са засилване на сътрудничеството между двете страни в борбата с организираната престъпност и по-специално новото поколение престъпни структури, които представляват заплаха за сигурността в Турция и на Балканите. Министър Иван Демерджиев благодари на министър Чифчи за посещението и го определи като ясен знак за нивото на добросъседските отношения между България и Турция, които са основани на партньорство, взаимно доверие и уважение. Като общи приоритети бяха отбелязани борбата с нелегалната миграция, наркотрафика, трафика на хора и контрабандата. Иван Демерджиев подчерта, че са споделили вижданията на турската страна, че престъпленията, извършени от млади хора, са един феномен, с който трябва да се борят. Вътрешният министър на Турция заяви, че една от основните теми, които са разисквали, са трансграничните престъпления, както и факта, че в Турция се води усилена борба с престъпленията от ново поколение, които за съжаление се превръщат и в терористични такива. Турският министър на вътрешните работи заяви, че като две съседни страни, от особено значение и важност е да си сътрудничат в тази посока. Министерството на културата подготвя промяна в модела за финансиране на значими археологически обекти. Обмисля се въвеждането на финансови програми с продължителност 2-3 години, които да осигуряват по-голяма предвидимост за археологическите екипи и да позволят последователна работа по проучването, консервацията, опазването и социализацията на обектите, съобщи министъра на културата Евтим Милошев по време на работното си посещение на Нос Калиакра. По думите му, целта е да се изгради цялостен модел, който да свързва научните археологически изследвания с опазване на културното наследство, управлението на археологическите обекти и развитието на културния туризъм, предаде Дневник. Служителите на столичния инспекторат, контролиращи строителството, ще носят боди камери. Това обяви кмета на София Васил Терзиев. Той допълни, че всяка проверка ще бъде документирана, което ще осигури по-голяма прозрачност и проследимост на контролната дейност и ще даде допълнителна защита както на гражданите, така и на инспекторите. Терзиев отбеляза, че през последните 2.5 години столична община последователно засилва контрола върху строителните обекти. Само от началото на тази година екипите на столичния инспекторат са извършили близо 4000 проверки и са съставили над 1200 акта за нарушения. От Южна Европа до Финландия вече може да се пътува с влак за първи път от 40 години. От вчера е възстановена ЖП връзката между шведската Харапанда и Оулу в Финландия. Тя бе прекъсната в края на 80-те години заради слабото търсене и различната ширина на релсите. Сега влака се движи два пъти дневно, като на границата пътниците се прехвърлят в финландска композиция. Това позволява 24-часова влакова връзка между столиците Хелзинки и Стокхолм. Освен това създава най-дългата железопътна линия в Европейския съюз, около 5000 км от Алгарве в Португалия до Колари, която е най-северната гара в Финландия, съобщи BBC, цитирана от Дневник.
1: Времето.
2: Деликатеси, салами с невероятен вкус.
1: Стефанов. Колбасите приготвени с любов.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо. Над Западна България ще се заоблачи. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. София около 34 градуса.
1: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са

0: След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Стой наблизо. Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
1: Спри теча и постави началото с курс Вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
0: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
1: Запиши се сега на rubexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
2: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
3: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
2: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
4: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
2: А после отиваме на Канарите.
5: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
6: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
7: Това лято в Дипломат Плаза град Луковит приключението започва веднага, щом оставиш багажа. Тематични стаи, в които въображението ти няма граници.
8: Мамо, виж, разходка с лодка по река Златна Памега и посещение на пещера Проходна.
7: В Дипломат Плаза децата откриват светове, а ние си подаряваме уелнес преживяване.
9: Хотел Дипломат Плаза. 20 години специални моменти. Резервирайте сега на 0885 20 52 52.
10: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Откри своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
11: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
12: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
13: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
14: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
15: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
16: Хе-хе, добре ще си ти. За другия път ще знам.
15: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд ти вечеря, а ти, ти правиш каквото си искаш.
17: Медискин. Репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи. За спокойни разходки сред природата. За игри на открито. За пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс. За здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
18: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
19: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
18: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
20: Строиш сгради? А защо управляваш бизнеса си с Excel? Софтуерът за строителни фирми на C-Dot ти дава контрол върху обектите, разходите, печалбата, хората. По-малко администрация, повече строителство, пълен контрол. Потърси в Google cdot.bg.
21: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
22: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
23: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Само

0: Това е Вероника. Вероника. Новини. Изготвяне на нов механизъм за изчисляване на минималната работна заплата, който да бъде приложен през следващата година, обедини правителството и социалните партньори по време на първия кръг от преговори, който се проведе днес в Министерството на финансите. Страните се договориха за прилагане на законоустановен модел за минимална работна заплата и се обединиха около критерии, които включват покупателна способност на минималната работна заплата за страната, като се вземе предвид издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на растеж на работните заплати и дългосрочните равнища на производителността на труда в страната. Посочва се още, че участниците в срещата са се споразумели веднъж на 4 години да се извършва оценка на адекватността на най-ниското възнаграждение за труд в страната. Разговорите между представителите на държавата и социалните партньори по отношение начина на формиране на минималната работна заплата продължават. Пожар избухна в гората на Цвети Влас в района над местността Инцараки. Към момента няма опасност за населението. Огънят е пламнал днес малко преди 14 часа, като първоначално обхванал сухи трави и храсти, а в последствие навлязал и в малка част от горската територия. На място са изпратени 4 противопожарни екипа, 2 от Несебър и 2 от Бургас. Пожарникарите работят по локализирането на огъня и недопускането на неговото разрастване. Към момента няма данни за застрашени хора или сгради. Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169. Това обявиха днес от Асоциацията на кметовете на колумбийските градове. Вчера колумбийският президент Абелардо де ла Есприеля съобщи за 111 загинали. Стотици хора бяха ранени при земетресението вчера, което бе с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер. Това е едно от най-силните земетресения от десетилетия. Колумбийските власти обявиха извънредно положение, за да се справят с последиците от земния трус. Засегнатия регион в Западна Колумбия около епицентъра, земетресението причини рухването на много сгради. Смята се, че все още има хора, които са затрупани по руините. Само в град Кали има 188 души, които са в неизвестност. Това обяви президента Есприеля на пресконференция вчера. Той съобщи за 35 загинали в Кали и за 700 ранени. 3 болници и около 40 сгради са рухнали. Освен Кали, сериозно засегнати са градовете Перейра и Манисалес. Латвийските власти откриха тунел, използван от мигранти за незаконно влизане от Беларус. Вчера граничари са открили 15 души, преминали през 10 метров тунел в близост до граничната ограда. Това съобщи днес вътрешният министър Янис Домбрава. Мигрантите, чиято националност не се съобщава, са върнати в Беларус. Домбрава написа, че на място до сега не са били задържани нелегални мигранти. Според него незаконните преминавания, цитирам, са хибридна заплаха. През юли подобен тунел бе открит в Литва. Днес Латвия започна операция Върколак за засилване на граничната сигурност. Граничната служба съобщи, че от началото на годината са предотвратени над 9000 незаконни опита за преминаване на границата от към Беларус.
1: Времето. Стефанов, горно оряховски сучук, деликатеси и салами с невероятен вкус.
2: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
0: Утре ще бъде слънчево и горещо, над Западна България ще се заоблачи. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса.
2: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет.бг. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо. Класическа тишина.
1: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
0: Класиката, скъпи, е навсякъде.
1: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
0: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
2: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
3: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
4: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.

0: ще свети, докато не дойдеш в Autodiac. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на autodiagnostica.bg.
1: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
2: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
1: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
2: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
1: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
4: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
1: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
5: Ох, да се чисти повече скофите и парцарите не може. Трябва ни почистваща машина. Колко ли струва една нова почистваща машина?
6: Най-масовите модели са от 2 до 3 месечни работни заплати. Представи си колко ще спестиш всеки месец.
5: Това е отлично. И откъде да купя?
6: Веднага ти казвам. Иди в новия шоурум на Bull Engineering и Be Cleany. Нови качествени машини с сервиз. За професионалистите в почистването.
7: Сезонът на стила и големите намаления е открит. Оптики Vision Express. Твоите нови очила с до 419 евро намаление на стъкла, плюс 10% за рамки. А за слънчевите дни комбинирай и пести. Гръбни два чифта слънчеви очила от 29 евро или до 50% отстъпка.
8: Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
9: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
10: Хитовете са тук. Започват 40 минути хитове без прекъсване. Без прекъсване.

0: Дякую. Новини.
1: Демократична България иска парламентарно изслушване на вътрешния министър и шефа на ДАНС за убийството в Пловдив. От коалицията търсят отговори от Иван Демерджиев и Пламен Тончев за мащабите на радикализация сред непълнолетните в социалните мрежи и евентуални връзки с неонацистски структури. Според депутатите, под прикритието на лов на педофили, групи насърчават насилие и саморазправа. Демократична България пита МВР за превенция на подобни действия, а ДАНС за информация относно чуждестранно влияние и дали агенцията е знаела за радикализацията на обвиняемите преди трагичния инцидент. Целта е да се установи дали извършителите действат координирано или са подражавали на онлайн екстремистко съдържание. Съвета за електронни медии следи с особено внимание и загриженост медийното отразяване на всички случаи на насилие с участието на деца. Специализираната администрация на съвета провежда извънредно фокусирано наблюдение по три казуса от последната седмица – Пловдив, в Банско и в Радомир. Съвета разбира изключително високата обществена чувствителност по темите, които включват участието на деца в актове на насилие и призовава за отговорно и етично отразяване в медиите. СЕМ припомня, че при такива казуси журналистите имат специфични ангажименти по етичния кодекс на българските медии, които изискват въздържане от излишна сензационност при отразяване на престъпления, насилие и жестокост. Съвета апелира медиите да не се превръщат в платформа за език на омраза, подбуждане или прилагане на насилие и насърчаване на саморазправа. Двата блока на ЕЦ Козлодуй продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство към 13 часа днес. От Атомната електроцентрала съобщиха, че екипите работят денонощно за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръжението. Предприети са всички технически и организационни мерки в рамките на възможностите за обезпечаване работата на бреговите помпени станции, които осигуряват необходимите водни количества към циркулационните помпени станции, както и към системите за техническа вода за охлаждане. Независимо от предприетите действия към днешна дата, обстоятелствата продължават да изискват повишено внимание и постоянен мониторинг на техническите възможности на съоръженията. За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се извършва прочистване на каналите от река Дунав към бреговата помпена станция. Американският, канадски и австралийски митрополит Йосиф е блъснат от автомобил в Манхатън, а след това откаран в болница. Това съобщиха от Генералното консулство на България в Нью-Йорк. В същото време той е бил обявен за издирване, тъй като заради разминаване в изписването на фамилията му, разследващите не са свързали пострадалия човек с търсения български митрополит. Митрополит Йосиф остава в болница за наблюдение без опасност за живота. Той е посетен от представител на Генералното консулство на България. Парламента на Унгария избра Андраш Бака, бивш председател на Върховния съд, за президент на страната. Това е символична стъпка в усилията на премиера Петър Мадяр да премахне бастионите на властта, създадени от бившия министър-председател Виктор Орбан. Бака бе избран с гласовете на управляващата дясноцентристка партия ТИСА. Депутатите от опозиционната партия Фидес обявиха по-рано, че няма да участват в гласуването.
0: Времето.
2: Стефанов, горно оряховски сучук, деликатеси, салами с невероятен вкус.
3: Стефанов, колбасите приготвени с любов.
1: Утре ще бъде слънчево и горещо, над Западна България ще се заоблачи. Ще духа слаб в Източна България до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса.
3: Най-добрия микс го прави барманът на плажа. А хитовете са тук.

лято. Ще е Макс. Радио Вероника те кани на Макс Фест. 20 и 21 август. Морска гара Бургас посреща Камелия.

0: Две вечери, една сцена. Максимум настроение. Макс Фест. Вземи билет сега от Билет БГ. Макс Фест. Вероника на Макс. След малко 40 минути хитове без прекъсване. Само по Вероника. Вероника. Стой наблизо.
1: Бим, бим. Бим.
2: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
3: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промоусловия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
4: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
5: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
4: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
5: или телефон 0894-650-370.
6: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена. Намига! Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Вашите нови очила от 25 евро само в оптики Vision Express.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Не, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го тоя аромат?
10: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
9: И на баница с масълце ми бие.
10: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
11: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
12: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
13: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
14: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
15: Красива баня,
14: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
16: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
17: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
18: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
19: Кой съм аз? Защо съм тук?
18: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
19: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
20: Орфей води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
21: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite.
0: Пътуването започва от куфара.
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
22: Хитовете са тук. Започват 40 минути хит

0: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
1: Спри теча и постави началото с курс Вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
0: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
1: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
0: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
2: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени. На karmaoriginal.com.
3: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
9: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.

0: Ами ще свети, докато не дойдеш в Аутодиак. Богата гама от уреди за диагностика и автоаксесуари. Само на автодиагностика.bg.
1: Спри, а ако не си този, за когото се мислиш?
2: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
1: Кой съм аз? Защо съм тук?
2: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
1: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.
3: Орфей, води моята душа, в ритъма на космоса слуша.
1: Бутиков комплекс 8. 8. Ново име, символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Банан.
5: Моля?
4: Банан бе. Банан.
5: Откъде на къде?
4: Банан за Бачорски.
5: За кой?
4: За Баничорски.
5: Бингорски. Бонзай Бачорски?
4: Не, не. Банан.
5: Що банан?
4: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на opticlasa.com.
7: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
8: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
7: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
8: или телефон 0894-650-370.
9: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
10: Еха, смятай!
9: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
10: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
9: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
10: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
9: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
10: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
9: Довери се.

0: Хайде, за здраве!
1: За здраве!
2: Excuse me, това голямо Враново?
3: Не, враче, това е София, ЖК Красна Поляна, блок 329 и магазин Враново. Я първо опитай Врановската скара. И Враново пиво има.
2: Благодаря. Голямо Враново. Голяма работа.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: 366.
7: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
8: Голяма лятна разпродажба в Оптикласа. Горещи цени от стъпки до минус 60% на маркови слънчеви и диоптрични очила. Само до 31 август във всички магазини на Оптикласа и онлайн на оптикласа.com.
9: Поръча ли масата?
10: Да.
9: А столовете?
10: Да.
9: Чадъра?
10: Да.
9: Люлката?
10: Да.
9: Откъде?
10: От Торба БГ. Всичко е от Торба БГ.
9: Изправо до 60% отстъпка на летни предложения за двор, вила, хотел и заведение.
11: Поръчай сега на torbabg.com.
12: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
13: Не.
12: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
13: С баща ти пътувахме на стоп.
12: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
13: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
12: За морето!
14: Каква е та ограда? Не пада?
15: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
14: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
15: Фон Кашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
14: База в Мановско Конаре и на fonkashpo.com.
16: Община Копривщица ви кани на летни празници с Копривщица в сърцето. Заповядайте на 15 август в град музей Копривщица. Очакваме ви на 15 август.
17: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 евро срещу лична карта. Заеми до 2000 евро за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
18: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън, перфектната защита за слънчеви усмивки. Класическа тишина.
19: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
18: Класиката, скъпи, е навсякъде.
19: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
18: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка, Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
20: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
21: Какво изкупуваш, бе, момче?
20: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
22: Домът не е просто място, то е магия.
23: Магия.
22: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
24: Мило, на тази снимка Ванчето е на Хаваите. Завел я е нейният. А ето тук, по-надолу, ще видиш мимито с мъжа и в Париж.
25: Бебче, нищо не виждам. Пълна мъгла ми е.
24: Затова те записах в очна болница Луксор. Там ще ти стане кристално ясно.
25: Очна болница Луксор. Който дава зрение, дава живот. Luxorclinic.com.
24: А после отиваме на Канарите.
26: Времената се менят. Качеството не. 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
27: Изтича ли неусетно времето ти между работа и ангажименти? Мислил ли си за нова професия?
28: Спри теча и постави началото с курс вътрешни ВИК мрежи на учебен център Рувекс. При нас ще научиш всичко за водопровода, канализацията, противопожарните системи. От проектирането до монтажа.
27: Учебен център Рувекс. Там, където знанията текат, а бъдещето се изгражда тръба по тръба.
28: Запиши се сега на ruvexcenter.com.
27: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.